0: listening to your favorite songs. Antenna 5, the passion for the evolution. The passion for the evolution.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Španskiot napadjač Pedro Rodriguez, svetski šampion od 2010. godina kako i legenda na Barcelona, objavi deka je završuva svojata karijera na 40-godišna vozrast. To je spodeli od lukata so javnosta na socijalnite mreži. Pedro inako je bez klub od ova leto koga mu isteče dogovor od Solacio. Vincenzo Montella poveće ne je selektor na Turcija, mu presudija lošite rezultati na svetskoto prvenstvo i Ligata na naciji. Na svetskoto prvenstvo Turcija ne uspeja da je pomina grupata, dodeka vo Ligata na naciji gi zagubi sita 4 nadprevari. FIFA započna projekt za sozdavanje nov digitalen sistem za upravuvanje so zameni za vremena nadprevarite. Jedna od njegovite komponenti će bidat elektronskite semafori koji što automatski će ga prikažuvat brojevite na igračite koji što vlegovat i izlegovat od terenot. FIFA saka da go prenese cijeliot proces na zamena vo elektronski format. Kapitenot na Anglija Harry Kane postigna 2 gola sinoća vo pobedata od 3-0 protiv Češka. Sega ima 91 postignat pogodok za anglijskata reprezentacija i se iskači na 7. mjesto na večnata lista. Beova sportske vesti na Antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 7. oktobri 2026.
0: The only station for today's hit music. Antena 5. Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 17 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Giovanni, Suck Girl In My Eyes, vocea Antina, sponsorirana o Citroen i Aftonova. I Citroen Professional Days odbirete Citroen Jumper, Jumpy, Berlingo Van ili Berlingo Business i zaštedete do 3000 evra na vozilata na lager. Plus, iskoristete nova možnost za produžena garancija do 8 godini. Doznajte povekje na citroen.com.mk. Sega vreme za Sonic. It feels so good.
1: Hi, I'm Sonic and you are listening to Antenna.